Chắc là chắc là việc chắc là không phải cho vào những người này về.